0: message on our Twitter, du tattoo på Twitter, du ska ha den och join om ni är lika section och
1: det var som har du tog allt utom övrigt, ni ska ha det.